mu bi afro bi na ka kyen se osofo no aba anadwo ye twa ne hye tenyame ya se papa pa na to ye onyum to fon se nya wa ho den enye otume enye onyansa enye o training nyame ye homo broad na to swama ye

0: Yamatifo nyina action strong kokura. Lord Femi, Jesus loves us. God loves us. Ane sana nyomono echre anopai baby bia wo a wutie me memo akwa basronko ede ba asetna pa adwumadie so na wo nyankopon na nenso akunu ye mbo na wa che ye nkwa no akinye die bia re ni ho ese ono no ye onyame wono no ye onyankopon wono a wo frɛ ehan efri esumumu anane ho nye nwanwa wono a ebre ne na eye ehye ne nsam se ekita no ne ho enwanwa o enti me ne umie no ye need to me be a se ye be chere se ewurade ye ewurade da bi ono ye na ewurade dada ode ne ho ode ne ho ode ne ho ko kanta ode ne ho ewurade ya no pe ye ma wo so na ye shidaw na ye kanfo na ye tontomo e won frama wo de a chen ye ho me koya rawa mu awo ye da wase wo ya no a ye timi ebie de kasa ye da wase wo aduane ade aman ya ye die yada wase masse dia wo dia hye yemfunu mu yada wase de ma ayankofa eda ye ne enuanom ntam yada wase de ma ya difie ne yemfi ba mu yada wase de ma bibia na bia wo yema erade ne sente ne de ye tuhye wo nsa se wa wuni mu wo kene firi ene no wa wuni ma wi ye firi ahyase no yade ne da hye wo nsa fa ne da ne no mum ne di ye ne mu kan na etinetine ye na kirekire ye ne yiye firi wo haw ne amane bia de dada yanim ene dai mu yiye firi san ne kwanhia mu empeto yade ne yade atwa nipa twefo mprekope ye gyna wo wusori etomi no manopai ye sisa yare wane wo haw ne atetine nyinada akokwan e wo Yesu Kristo din mu ujidi aka amen amen wo amen de mu ade amen no ewrade wa ye o ye mfas Daniel ye yi ma no ujidi a enye ho emfa mawo ewo Yesu demo ye de radia se maba no pe mahu me ye de radia se maba no pe doctor timi aba ye de radia se pakwesi ewo ha e de ne benkum ne prepre ne oma ye de radia se donish wo ha ye de radia se chese wode me afri tama bedru ha ti ye na radia se sen ye nana se sen and you marketing kitchen now de rade ase wo ho wo ye kase ma wo ye rade me de ase so ma mi nyina wo kire mi nyansa se se mi hu nyansa pa o me e wo nioma bi ho enioma bi ankan kan mi hu ne san se se san na mi hu no en te sa wo bre bi ani abrabo na wo gbo ma ho yira wo bi ani wo ha wo bi ani ma titi bi ani wo to wo bo boko na wa ye de sesa wo je na rade wa jaya ma rade se wo no ankasa eni wa ni mu kan so what you say when you die ya ewrade no no be hwe wo so obi ene won die ya wawu so what you say e no ma won ka say won die ah won kwa na aka da bi he is a faithful God and I love God for that because he first loved us. Dog me preaching neighbor wa me mo preaching neighbor ba
1: I was running
0: e hwiri hwiri wo ma papa mo pa
1: I was off mommy
0: we see you nyame wo ye o nyankopon ye o nyankopon ye dodo. It is only when you begin to see all the goodness awo ye de maye no na wo appreciate na wo ma na seda na ehunu sampa Mama yin na bom ka se urade wo ye. Urade ye wo be susu, wo be hyehye, wo be pam. Enso ni nyina echi no, esan se urade ye na wo do wo nti no. E ma wo ntama dan ano, esi e wo Yesu din mu. Na dok e fie te sei.
1: Ya mi adom ma me mpacho na wo so e.
0: E ya wo kasa ye bro, sa na ye me de wo makoma mu. Kasa bro, ya mi adom.

0: iye nyame nyame etese iye na me kane nkofo nte ase etese bibi besi e ye wonwa dwuma ye nsenkere ne onse ade esi eye wonwa si a esi iye ide na esi enti eno na ye me kane iye na etese bibi besi awonwa sem bibi besi
1: popskin ne so to nyuma ya ya no me na mde ma no
0: okay okay okay okay okay enti
1: pokua
0: enti enti program no Friday ne ye all night na Sunday ye special anointing service okay. Na Tuesday ne ye ba wo kan Bible a ade ne ma ye hun se Joseph o ye jira ye pam coat of many colors e de se no ye ye ti Jesus ne ye kuku no de ne ye worofi no
1: ye ne tade
0: na tade ye yi atade no so ye sako ye de e ko bo so ntoto wo kan Zechariah chapter number 3 Bible say no so for penny Joshua e jina ho ba na na tade se ne e ye atade fin na Yakobon ka kire buru nsam se Awurade entwi wanim na mo sesa na tade na mo nse na tade foforo ye de atade e ba obidi se wo jina he se wo ro wa tade na upia bonti sisi a wani onyama e wo so nyina afri wo so ana meboa good enti watade e bese wo ebe me ahunu nipa kura wo ye
1: yeah
0: enti obi a wo ba fa oba atade enso mpato atade na menye ye be pegya kosoro ne abo mpa ye obi a wabo watade so ntontopen akwankyere bi a ya ya fa so ye bo mpa ye anase obi a waro wo ho atade ase ama no na wa gyina so de kuti a no ne wie a ye de anointing oil asoso ne ya reverse no na urade ase ye atade foforo Bible say Yesu sori ye kra no na ose atade foforo efu atade no woro tutu etutugu ye emra okonya ne Lazarus no ose efu atade no mu woro mfi ne ho enti obi a utie me bi ase Tuesday oba fa watade ba kobra ye de oil be soso na yebe jina so akanyame asem na ade bia ebia nkola brem yeye wo omna nti brem yeye wo sisi ayeye wo ya reverse no na osoro akasa na me pese me ka asem we so awurade adade bia di akere me me hu se yane foforo bia bagana ani wiase nyina e wo se yebo hompa ye na me hunu se abete se coronavirus se ne si ye no e wo se ye wo vaccine emma lockdown abama wanko wo kura na ye be chew enti this program no ye de be kwa awurade ma abompa ye pa because ne si wo South Africa me se hun kom before and se ne si e wo mi page so me ka se me hunu se ahonhoma awurade South Africa form na omo sodi ti ankofo especially Ghana for Nigeria e wo mi page so wo apekohwe e base 1 month pepepe na dey see here etimumie mo sade
1: we na do page ho no
0: prophet joseph atara prophet joseph atara and na youtube here prophet atara tv prophet atara tv pacho asore no wo adenta barrier cheesy pizza baby e won footbridge ne nche ho na ye wo soro wo second floor e ho na program ne koso
1: but papa e benya contact number
0: 0243 0243 76 76 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 baha and unim my bow program so I mean kasa wo da me ma prophecy da but na urade bie me ni no maka enti se wo betena me na ase a twen na tobo na wo mre so a urade kan ko a me ka a kire wo urade sira wo
1: urade
0: iye